Atia Kapura. Atia Kapura. Muhina Poyet. Pushunda Hoba. Lechazit. Kmet Heit. Hala et Lahivi. Allo Besparel. Hala et Lahivi. Hubuch. Bentarel. Atia Kapura. Muhina Poyet.